Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

Goddag og velkommen til countrymusik på Rødovre-kanalen 105,9, hvor Bo han sidder i teknikken, og jeg, Rosa, sidder bag mikrofonen. Og jeg har valgt igen i denne her uge at tage en gammel LP, så I får numre helt tilbage fra 1950. Det er den slags musik, jeg godt kan lide, og jeg har opdaget, at rigtig mange kan huske de gamle melodier, så hvorfor ikke spille dem igen? Og vi lægger ud med Carl Smith, der var gift 2 gange, og begge gange med en country-sangerinde. Først var det June Carter, og senere var det Goldie Hawn. Nej, Goldie Hill havde hun. Han levede fra 1927 til 2010. Sangen, han synger her, den hedder The Best Year of Your Life.

Ray Price havde en lang karriere. Han døde som 87-årig i 2013. Han skal synge nummeret, der hedder That's What It's Like to Be Lonesome.

Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Med Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen, og vi spiller gamle LP'er. Og efter det, så kommer der en times genudsendelse, hvor John var min tekniker, og den synes jeg er rigtig god, den jeg har lyttet til den derhjemme. Og efter det, så kommer Geo med et par timers rigtig god musicbox med en masse god musik. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hører, det regner udenfor. Så er det meget hyggeligt at være hjemme og høre radio. Og så fortsætter vi jo så bare lige her. Og det var med Glen Campbell. Han skrev også sange, som den her i 1970, hvor han indspillede It's Only Make Believe.

Charlie Walker, han levede fra 1926 til 2008. Han skal synge et nummer af Harlan Howard, der hedder Pick Me Up On Your Way Down.

også et genhør med Ray Price, og det er med et nummer, der hedder Curtains in the Window. Ja, det er han. Det kan jeg da se. Der er 10 minutter endnu.

Vi er ved at være nået slutningen, men vi kan lige nå at høre et par numre mere. Og den første, det bliver Ronnie Millsap med There's No Getting Over You.

Nu vil Bo og jeg afslutte, og det gør vi med Olivia Newton-John med et nummer, der hedder More Than a Feeling. Og så vil jeg ønske jer alle sammen tak, fordi I lyttede. Vi kommer igen på onsdag, hvis intet er sket inden den tid. Og I skal jo blive på kanalen, for der kommer en genudsendelse her fra 2014. Og efter det, så kommer Georg med en masse god musik. Vi siger tak for i dag, og på gen.

Goddag og velkommen til Country Music Time med John i teknikken og Rosa bag mikrofonen. John og jeg sidder i øjeblikket om eftermiddagen og ser nogle rigtig gode DVD'er, som vi har købt hjem fra Amerika. Det er med de gamle legender inden for countrymusikken. Der er samlet ca. 30 sangere og producer i samme rum, og de hygger sig med at fortælle historier om deres liv med musikken, hvem de har optrådt med, og så synger de selvfølgelig også sammen. Det er utrolig hyggeligt, men samtidig også inspirerende for mig, så jeg får lyst til at spille disse sange og sangere, hvis altså vi har dem og kan finde frem til dem. Her er nogle af dem. Hank Locklin skrev i 1958 melodien Send Me The Pillow That You Dream On. Det blev en kæmpe succes, og han modtog et utal af hovedpuder med posten.

against my skin, where your hand reaches out to touch my face.

Margot Schmidt er mest kendt som pigen med Bette Davis øjnene, og så sin jodlen. I dag har jeg ikke fundet et nummer på hun jodler. Det kommer en anden dag. Her er Margot Schmidt med Dumme.

David Frisell har et dejligt knæk på stemmen. Det høres helt specielt i det her nummer, Will It Be Love in the Morning. Somewhere, I don't know, but just...

Dolly Parton ligger klar med et nummer, hun selv skrev i 1967. Too Lonely, Too Long. Ikke et af hendes mest spillede numre.

Larry Gatlin startede med at synge sammen med sine to brødre, men nu er han gået solo. Her i nummeret I Don't Wanna Cry, det er et nummer, han selv skrev i 1979.

De fleste af countrysangerne har begyndt deres karriere med at synge i kirkerne, og de er stadig meget truende. Det giver dem en særlig ro, hvilket lyser ud af dem, når de optræder. Men der kan skam også være sjove historier om det. For eksempel, da præsten spurgte en lille dreng, om han kunne synge en sang om hans mor. Og drengen startede med at synge Pistol Packing Mama, en sang, der var meget populær med Al Dexter i 1942. Nummeret solgte 3 millioner eksemplarer på 22 måneder, og drengen, han kendte den jo altså.

Nu er denne country music time slut, og John og jeg, Rosa, vil sige tak for i dag og på genhør. Og det vil vi så gøre med Patsy Cline og nummeret af Poor Man's Rose.

Ja. Velkommen her på Røde Kanalen 105,9 på FM-båndet. Og vi har lyttet til dejlig countrymusik, og jeg siger også tak til Rose på sin countrymusik time. Og så er det Georg, skal underholde jer i næste to timer. Og jeg starter med at menes Elvis Presley. I søndags var det 49 år siden han døde. Han døde den 16. august 1977, bare 42 år gammel. Og i starten her i udsendelsen sender jeg en par af hans stykker musik, så vi kan mene som ham. Og så kommer forskellige kunstnere, der synger hans sang, som de menes as hans. Menes om ham. Ja. Og vi starter med den her.

Yeah, maybe I don't care. Ik alle de nummer le spiller så tit, og den her stammer fra en af Elvis' filme. Så vi lytter til en mere her. Elvis.

from Greenland to the promised land, sang Merle Haggard. And the 2 years we skal få ham til at synge en rigtig dejlig sang in the ghetto, som der var senere de helt store sange med Elvis Presley. Nu Merle Haggard, der skal give os den dejlige sang.

Ja, det var en flot sang, og det var Møl Haggard, som gav os en af Elvis' store hit in the ghetto. Så skal vi høre kongen selv.

Ja, så har jeg en bunke musik her med, og det er masser af Elvis, men jeg har også andre 60'er musik med. Jeg har fundet frem til Sven Hedlund. Det var en af halvdelen af Sven og Lotte. Og han har indspillet flere Elvis-nummer. Og vi skal høre Sven Hedlund med I Need You, Love Tonight. En af jeres gode Elvis-sange.

Ja, det var Årets Skib med Sven Hedlund, som var også med Hepstars. Så var en af den gode gamle Elvis-sang. Jeg mener, det var helt tippe i 53. Elvis har indsunget den. Og det handler om menneskets bedste ven, hunden. Old Ship, ja. Og så skal vi videre med de forskellige kunstnere, som mener som Elvis og synge Elvis-sange. Det er også meget rart at høre andre synge af hans kendte sange. Det er lidt afveksling. Og det starter med Travis Tritt, som skal give os Love Me Slowly. Ja, det er svært, jeg må tænde lampen. Det er lidt dårlig belysning.

Ja, det var Tavis Street. Det er selvfølgelig lyder lidt anderledes. De sange, vi skal høre, end den originale. Men nu er om den lille teddybjørn. Og det skal være Tanja Tucker. Det skal synge, hvad jeg kunne se. Så de fleste af dem, der jeg synger med, de er country-sanger og sangerinde.

Ja, og den næste, vi skal høre, det er Mystery Train. Og det bliver... ja, Dwight Yoakam. Han er også country-sanger. Så vi får Dwight Yoakam Mystery Train.

هي بوكن آلن، لأن عملي The Mavericks. ديسكالكي أس لامي.

Så da han var stoppet, skulle prøve at stå på scenen alene, gik solo, så lige før der gik det hele i stå med gruppen. Men han kom heldigvis tilbage igen, så nu spiller de sammen. Og jeg har hørt dem alle de gange, de har været her i Danmark. Det er fantastisk liveband. Nå, hvad skal vi så finde? Det er en, der er faktisk ikke country-sanger. Det er Aaron Neville, der var sprunget ud fra Neville Brothers og gik solo. Og han har også været med her og hyldes Elvis.

Yeah, Love Child, The Supremes. Den gang var Diana Ross med i gruppen. Det var tre damer, eller tre piger. Det var ret ung den gang. Så skal vi over noget mere 60'er musik. The Monkees, det er tv-gruppe, de blev samlet, da de skulle indspille den serie i tv. Og de skal give Neil Diamonds dejlige sang, I'm a Believer.

0: so, man, med devas.
1: Ja. Samadev.
0: Sanska sees. Samadev. Ja. Gotra sahit. Asadaniya. Asadan neste. Jerry and the pacemaker. So Jerry Marston, this very good board. Men jeg vil ikke gruppen fortsætte. Jeg fulgte ikke med. Det er svært. Ferry. Cross the Mersey.

Yeah, TTO, Brook, Benton, som dessverre heller ikke brant oss med. Så kom en ung dame, hun har kæmpe succes med sangen her, så Locomotion, Lille Eva.

Ja, men hvem kunne jeg skrive sånne dejlige sange? Det var selvfølgelig John Lennon og Paul McCartney, som de skrev de fleste af sangene. Hos The Beatles. Paul Harrison også var med, men de fleste, det var Lennon McCartney sang. Ja. Rising the Trucks, det er også en af de gode sange fra 60'erne.

Hieses Town, The Rocking Berries, Engelsgruppe. Der sang den her. Og så skal vi over til lille rødhåret pige fra Skotland, tror jeg hun kommer fra. Lulu. Skal synge Shout.

Ja, det var min sidste udsnø. Jeg siger mange tak for i dag, og vi høres ved næste onsdag samme sted samtidig. Kan I have det godt? Hej hej.

Rigtig hjertelig velkommen til 2 timers jazz her på Lokalradioen Rødovre-kanalen. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg skal være din studievært de næste timer frem. Lige nu hører du en komposition af Christian Jørgensen, violinist Christian Jørgensen. Den hedder Møllen, The Mill. Og med sig har Christian Jørgensen her Jakob Fischer på guitar, Monty Alexander på klaver, Thomas Fonsbæk på bas, og Christen Osgood sidder bag trommerne. The Mill.

0: følger sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.
1: Så ved vi det. Igen rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Ole Mathiassen. Lytter du på 105,9, så bor du i hovedstadsområdet, hvor FM-senderen går igennem. Hvis du bor længere væk, så kan du høre os på mytuner.dk. Tidligere har vi her på Rødovre-kanalen haft 4 gange jazz. Nu er det blevet til 2 timers jazz. Og det er det den med den triste baggrund, at Knud Hein, som har siddet her i studiet sammen med mig i årtier, desværre er død og midt af dage, og han er gået til de evige jazzmarker. Der er mange, der sender hilsner til, til hans efterladte på Facebook under Knud Hein, og det er jo dejligt at se, men trist for os, der savner ham. Han vil altid blive husket med stor glæde. Det første, vi skal lytte til her i 2 timers jazz, det er en mand, der hedder William James Basie, også kendt som Count Basie, født 1904, død 1984. Amerikansk orkesterleder, pianist, organist, og også han komponerede også musik, blandt andet Blue and Sentimental og Jumping at the Woodside. Og hans orkester havde flere perioder, hvor de var var meget populære, blandt andet i 30'erne. I 1936 der tog han Chicago og USA med storm, og han havde fantastiske musikere med sig, ikke mindst rytmegruppen med Freddie Green og Joe Jones og Walter Page på bas, men også med fabelagtige saxofonister som Lester Young, Herschel Evans, trompetister som Buck Clayton og Harry Sweets Edison, og senere hen bassonister som Earl Grey, og sangere Jimmy Rushing og Joe Williams var også vældig berømte. Her er vi kommet frem til 1968, så der er altså et spring på mere end 30 år fra Basie der hitter i USA. Og vi er til jazzfestival i Antibes, Rouen-le-Pin, den 23. og 24. juli 1968. Og Basies orkester er på scenen de 2 dage, og det er der kommet en CD ud af, der hedder Count Basie and His Orchestra, The Swinging Machine Live. Først skal vi høre et nummer skrevet af Benny Carter, Wine Street Rumble, hvor det er Basie, der starter ud. Og bagefter kommer et nummer af Neil Hefti, der hedder Pleasantly Plump. Og til sidst, så er det Eddie Lockyer Davis på saxofon, der fører sig frem med Cherokee for fuld udblæsning. Man kan fornemme, at folk er rigtig glade for Basie og hans orkester, og det smitter af på musikerne, som virkelig kan deres kram. Vi siger velkommen til Count Basie og hans orkester.

Vi bliver i det franske, forstået på den måde, at nu skal vi høre musik, som er skrevet af den franske komponist og pianist Michel Legrand. Og det er ingen ringer end Vivian Butchek fra Malmø, som er vokalist og har indspillet en CD med Michel Legrands numre. De er arrangeret af hendes pianist, som hedder Martin Sjøstedt. Vivian Butchek, hun er født i maj 78 i Malmø, og hun er svensk jazzsanger. Hun er datter af en trombonist, Bruno Butchek, og er vibrafonisten Christina Butchek, så der har altså været musik i familien. Hun er uddannet på musikgymnasiet og i Helene Holm og på Malmøs Musikhøjskole, og der hun uddannet som eksamineret sangpædagog i 2003. Hun har før udgivet CD'er med polske musikere. Navnet Butchek mere end antyder, at hendes familie har polske rødder. Men nu skal vi høre hende synge her, og der er hun i selskab med Mathias Heise, Rødovres Mathias Heise, og Martin Sjøsted på klaver, Jesper Bodilsen på bas og Zoltán Sørec på trommer. Og det første nummer, vi skal høre, det er The Windmill of Your Mind. God fornøjelse.

Vi skal have et nummer mere med Vivian Butchek. Her er Mathias Heise, mundharmonikaspilleren fra Rødovre, ikke med, men derimod trompetisten Peter Asplund, som spiller trompet og flygelhorn. Jeg husker ikke, hvad han spiller, men det hører du lige om et øjeblik. Og Martin Sjøsted, som sagt, på klaver, Jesper Bodelsen bas og Zoltán Sørsæk spiller trommerne. Og nummeret hedder I Will Wait For You. Jeg venter på dig.

Tak til Vivian Butchek fra Malmø for de her to numre og musikerne, der var med fra en CD, der hedder Le Grand Michel. Michel Legrand. Og Michel Legrand. Nu skal vi en tur over Øresund fra Malmø, lander i København. Og det er der en ganske speciel grund til. Vi skal høre Henrik Gunde spille Matador-temaet. Ben Fabricius Bjerre er komponisten, og Gunde er sammen med, ja, han er sammen med et Steinway-fly, men så har han også Sten Holm med på trommerne og Nicolas Koch på bas. Og der er en særlig grund til, at vi skal høre Gunde her, og den grund, den kommer jeg tilbage til, når du har hørt temaet fra Matador. Henrik Gunde fra CD'en Gunde on Garner, altså hvor Gunde spiller, ligesom Earl Garner ville have spillet den, hvis han havde kendt Ben Fabricius Bjerres Matador-tema.

Som barn ville Henrik Gunde hellere spille fodbold, og hans musikalske uddannelse i Esbjerg på Rytmisk Musikkonservatorium derovre, den blev forhindret et par gange, fordi han ved fodboldspil brækkede arme og jeg ved ikke hvad han mere brækkede, håndled og lignende. Men resultatet hørte du altså her. På trods af fodbold og alt besvær, så er og bliver Henrik Gunde en af de allerstørste danske jazzpianister. En stor kameleon, som kan passe ind i mange, mange forskellige sammenhænge. Hørte du ham spille som Earl Garner måske meget tæt på ville have spillet temaet for Matador, skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Grunden til, at Gunde er med her, det er både, at han er en fremragende musiker, han forstår at svinge, han forstår at meget hurtigt at improvisere spændende forløb af musikken, det har du lige hørt. Men det er også, at han har valgt at gå solo og lave sin allerførste solokoncert. Og det bliver på fredag den 21. kl. 20 om aftenen inde på Bartofs station. Og hvis du går ind på internettet på Bartofs station, finder frem til Henrik Gunde 21. august, ja, så kan du købe en billet og komme med til verdensbegivenheden, når Henrik Gunde han går solo. Det vil sige, at han går ikke helt solo, fordi hans datter kommer og synger et par sange sammen med ham. Jeg skal derind. Jeg glæder mig til det. Og hvis du også tager derind, så kan vi jo hilse på hinanden derinde. Nu skal du høre et nummer mere med Gunde, og her skal du få fornemmelsen, den gode fornemmelse af, hvordan Gunde han passer ind i en gruppe. Det er Hammond-organisten Kjell Lauritsen, som har udgivet en CD, hvor jeg skal lige sikre mig, at jeg gør det rigtigt, hvor Henrik Gunde er på klaver, altså Hammond-orgel og klaver, det lyder meget pudsigt, ikke? Men det bliver godt, det kan jeg godt love dig for. Og så spiller Jesper Uno trommer, og det nummer, vi skal høre, det er skrevet af Kjell Lauritsen, og det hedder Canada. Hvorfor det hedder Canada, det ved jeg ikke noget som helst om, men det hedder altså Canada, og der er det et samspil mellem Kjell Lauritsen og Henrik Gunde. Gunde, som du altså kan opleve solo fredag den 21. august om aftenen inde på Bartof station. Du kan nå at købe billetter endnu. Men hvis du hører denne her udsendelse, jazzudsendelse, som en genudsendelse på et senere tidspunkt, så beklager jeg, så er det altså sket. Så må du nøjes med musikken her, og det er ikke det værste, du kan komme til at lytte til. Canada med Kjell Lauritsen på Hammond-orgel, Henrik Gunde klaver, Jesper Uno sidder bag trommerne.

Kjeld Lauritsens komposition, der hedder Canada, med Kjeld Lauritsen ved hammondorglet, Henrik Gunde på klaver og Jesper Uno spillede trommer. Nu skal vi tilbage til det franske. Vi skal lytte til en meget dygtig pianist, Michel Petrucciani, som vagte stor opsigt, da han kom frem i starten af 80'erne, på grund af lyrisk og rytmisk præcist spil. Han har blandt andet samarbejdet med Wayne Shorter og Jim Hall, og så har han været forbi Danmark af indtil flere omgange. Michel Petrucciani havde dværgvækst, men spillede alligevel som en kæmpe, som Clark Terry sagde. Og det skal vi have et eksempel på her. Vi skal høre to numre, nemlig Bruno Martinus' Estate, og så skal vi høre Thelonious Monks Blue Monk. Michel Petrucciani, han sidder i Silkeborg Kirke den 23. juni 1990. Det er Riverboat Jazz Festival, og han sidder med et fly og tryller. Det skal du høre her.

Ja, tak til Petrucciani og her var det Blue Monk til sidst fra Silkeborg Kirke i 1990. Nu skal vi lytte til en af mine absolutte yndlingsmusikere. Han hedder Richard Bentley og til efternavn Boone. Han er født i Little Rock, USA 1930 og han er død den 8. februar 1999 i København. Ligger begravet på Assistenskirkegården. Og der er opkaldt en vej efter ham i Københavns Sydhavn. Han var militærmusiker. Han spillede i forskellige militærorkester indtil 1953. Så forlader han hæren, turnerer rundt med sangeren Della Reese. Og så kommer han med i Count Basies orkester fra 66 til 69, indtil han i 1970 emigrerer til Danmark og gifter sig i Danmark. I 72, der bliver han medlem af Danmarks Radios Big Band og spiller med dem indtil 85. I 87 knytter han trioen Sophisticated Ladies til sig som backing. Han er med til at give dem fødselshjælp, og gruppen Sophisticated Ladies, den eksisterer jo altså stadigvæk endnu med Marie-Louise Schmidt på klaver, Helle Marstrand bas og Benita Hostrup sidder bag trommerne. Richard Boone er i den her indspilning i Frankrig til jazzfestival i Rouen-Lapin i juli måned 1968. Han sidder i Count Basies store orkester, og de bakker ham op i noget, der hedder Boone Talk først, og så kommer I Got Rhythm, hvor han synger, og det gør han også i Boone Talk. Og så hører vi til sidst Ellingtons In a Mellow Tone, hvor Richard Boone får sig en usædvanlig fin trombone solo. Rigtig god fornøjelse med at tage turen ned til Rouen-Lapin til jazzfestival helt tilbage i 1968.

I got a hump bang, a hump bang.

Vi er i gang med den anden jazz-team. Mit navn er Ole Mathiasen, jeg er din radiovært en god halv time endnu. Og det næste, der sker, det er, at spørgsmålet bliver stillet, hvorfor hører man aldrig? Og her drejer det sig om Leo Mathiesen, pianist, orkesterleder. Han havde vist nok også en trækperson. Der opkaldte en vej efter ham ude ved Rytmisk Musikkonservatorium. Leo Mathiesens vej nummer 1 ligger Rytmisk Musikkonservatorium på. Og nu skal vi altså en tur tilbage til 40'erne, 1942, hvor vi skal høre Leo Mathiesen spille klaver og synge. Numrene er Ain't She Sweet og It All Depends On You. Og så som rosinen i pølseenden, eller som en bonus, får du et nummer, der hedder Tipping at the Terrace med Leo Mathiesens orkester. Og Leo Mathiesens orkester består af Erik Parker, trompet og sang, Paul Clemmensen, alt sax, Henry Hagemann, tenorsax, Leo Mathiesen på klaver, Børge Ring, guitar, Carlo Jensen, bas, og John Steffensen sidder bag trommerne. Rigtig god fornøjelse.

3 minutter, så meget plads var der på lakpladerne, der blev optaget der i 40'erne, og også årene efter. Og så var det jo med at få musikken til at hænge sammen, kort og godt. Og det lykkedes altså også her. Du hørte Leo Mathisen synge 2 numre, og til sidst Leo Mathisen og hans orkester spillede. Her i Rødovre, hvor jeg sidder på Rødovre-kanalen 105,9 på Højnæsvej, der har vi lige haft fornøjelsen af at holde det, der hedder Rødovres Jazzdage. En 4 dage lang jazzfestival, velbesøgt, med god stemning og med fine, fine oplevelser. Det starter om torsdagen aften med 50 deltagere, som lærer at danse jitterbug. Nogen kunne lidt til at starte med, men der var også nogen, der var totalt nybegynder som mig selv. Og meningen var så, at når man havde lært at danse jitterbug, så var der mulighed for at danse dagen efter. Og det skete ved 2 koncerter. Den første koncert var med Jakob Fischer og hans orkester, der spillede brasiliansk rytmer og brasiliansk musik. Og bagefter kom Niveau Big Band med Anne-Mette Scherby, og der blev danset og jinget til det. Dagen efter om morgenen var der morgensang. Tidligere aftenskoleleder Tormod Vinsand, han havde sammen med Rødovre-koret sammensat en god times sange, så der blev sunget af hjertens lyst og drukket kaffe og spist croissanter. Og senere på dagen, ja, så kom Daimi med Luciana Jazz Band, og det sluttede af med orkestret Rose Room. Mange, mange mennesker var mødt op, og der blev også danset ved de 2 arrangementer. Og så sluttede man af om søndagen, nede ved Damhussøen, nede ved Ishuset, hvor Vanløse har tradition for at synge solen ned en gang om måneden, og det blev så til et samarbejde med Rødovre Jazzdage, og der var mere end 250 mennesker nede og synge efter højskolesangbogen. Så 4 rigtig gode dage. En af de gennemgående figurer i Rødovres Jazzdag, eller Jazz under åben himmel, er guitaristen Jakob Fischer. Og ham skal du høre her i Eva Taubes Nocturne. Sov på min arm, tror jeg også, den hedder på dansk. Og nogen kalder det Sovs på min arm, men det er altså Nocturne af Eva Taube. Og det er ingen ringer end Lena Eriksson, der synger, og Jakob Fischer, der akkompagnerer. God fornøjelse.

Nocturne stammer fra en CD, som præsenterer den svenske sangerinde Lena Eriksson. Og vi skal høre et nummer mere fra den CD. Hun er faktisk bosiddende i Danmark og gift med Ove Tanggaard, trommeslageren, dygtig musiker fra Svend Asmussens orkester. Og hvad var mere naturligt, da hun skulle indspille den her CD, end at hun tog fat i Svend Asmussen, Jakob Fischer, Svend Asmussen på violin, Fischer på guitar, Jesper Lundgaard på bass og Ove Tanggaard, sin mand bag trommerne, og så sang hun selv Burt Bacharachs Alfie, og den skal vi høre nu her. Det er indspillet her i 2000 og... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jo. 2009 står der her. Og der har Svend Asmussen altså været en op i 90'erne. Men der er ingen tvivl. Lige så snart han rører violinen, den sætter den første tone an, så kan vi, der elsker jazzmusik og swingmusik, og kender Svend Asmussens musik, så kan vi sige, det er jo Svend Asmussen. Men altså Lena Eriksson med Alfie og Svend Asmussens moderne kvartet. Ikke den fra 40'erne, men hans seneste kvartet. Og også her sidder Jakob Fischer og spiller guitar. God fornøjelse.

Vi nærmer os slutningen for de to jazztimer. Så jeg, Ole Mathiasen, vil gerne sige tak, fordi du har lyttet med. Men du har hørt på FM 105,9 her i hovedstadsområdet, hvor lyden går tydeligt igennem, eller du er derude i landet et eller andet sted og lytter på mytuner.dk. Du skal i hvert fald være velkommen, og jeg vil satse på at være tilbage om 4 onsdage igen. Det sidste, du skal have fornøjelsen af i dag, det er ingen ringer end en udgivelse af en Louis Armstrong and His All Stars koncert i Falconer Centret i januar måned 1959. Den er udgivet på Steeplechase og kan købes i Jazzkop. Armstrong er sammen med Tommy Young på bassoon, Pino Tocco på klarinet, Billy Kyle ved klaveret, Mort Herbert på bas, Danny Barcelona sidder bag trommerne, og Velma Middleton synger også med, men dog ikke det vi skal høre her. Vi skal høre When It's Sleepy Time Down South og Back Home in Indiana. Og man kan sige, at koncerten åbner med When It's Sleepy Time Down South, som Armstrong havde for vane. Og der er ikke sådan meget krudt og kanel i det nummer, indtil Armstrong kommer på scenen, og så skruer man op for gassen i Back Home in Indiana. Vi er tilbage i 1959. Armstrongs var på Europaturné det år. Han fik et ildbefindende, et lille hjerteslag nede i Italien. Kom heldigvis hurtigt over det igen. Men det her, det er altså før det går galt ned i Italien, hvor han stadigvæk blæser med sin lungers fulde kraft. Der er intet, der hindrer ham i at spille trompet, som han altid har gjort. Glæd dig til genhørt med Armstrong fra 1959.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.